0: ალია ხეგზდა ქალია აქვს გრძელი შავი თმა რომელიც კოჭამდე სწამს
1: Needful things I hear what they say in the light of day but let's see what the night brings The flap of raggy wings Black Thanos finger snaps Five gems on a four finger ring There's no going back no more We drew lots in the dark corridor to kill the king Our sweat stink Yeah, doggy, we need them things Hand speed like bing, bing, bing I used to love her, now I see it was just a fling Two glasses out the cupboard and poured us a party drink
0: Kanze arapeli
1: She waited for me to take that first sip, though
0: It's all she's used ჯერ ხვაზე შემოშტევა და თმას იმორჩილე. თუ ვინმე მიეპარა თმა მოჭრა მაგრატილით, მაშინ როგორც ჩვეულებრივი ქალი ისეთი ხდება. შეიძლება ცოლადაც გახვას თმის ნამჭრელს. ბოლოს მაინც იძიებს შურს, თავის თმას იპოვს, მოკლავს ოჯახის წევრს და გაიქცევა.